0: Radiophrenia, the light at the end of the dial.
1: En minut är egentligen en väldig tidsrymd. Men det här var den. Tio sekunder.